0: Ti ye na ye de ti di chem susiesi.
1: Hmm. Ai. Be ni ta ye where you know.
0: Satam no na sa sa sere na ye nsuem.
1: Hmm.
0: Ti ne ko
1: na watch side ho no.
0: Oh na ho de na ye nsuem. Ti ye na ye kwoto ye.
1: Hmm.
0: Ti ne ko na o school. Mm-hmm. O case school na o case opposite
1: one.
0: Ko na na ye start ye e ko ye. Ti satam kwa na so fu ni wo.
1: Mhm.
0: Because asole pani na ye do beto ano a ko papa no che.
1: Mhm.
0: Ni beto ano a ti na ye no. Si ebe baba ntima si esi abi a program
1: se
0: ya baba to nwa aha nti e chire chire ya no esi sa me bia na enita wono wo de na ensuem kura ti ya na to sa sa se no
1: ti ne ti ne ti won na wura si
0: na me bi wi school a na pastor la be ye crusade e wo di chem so ene ma me de e ko bi
1: okay ya ma ya nim abira ben na hu se love ya madu de e obi nsu me mana se metima wura studio akwa ko recording you ready go see this one as a cassette so
0: 204 2024 204 204 204 na stadium ha
1: mhm
0: ntida no nsi oto
1: mhm
0: na msi nsi oto kwa me kwa sorry na na ne Saturday no yekoye ayie e wa abrepo junction ti mi to nwuma se na obi wa wa hu me
1: okay
0: ti mi draw so adam na na mi dru ya na so fo bo mi dize meto nwum
1: mhm
0: ti na nipa na ohu me wa ayie na se no the fenu kwa blanketi ya
1: kwa blanketi ya
0: nnim no ba bia da
1: mhm
0: ti no wote soro no fre protocol ni ba ko se o me fre me mra
1: mhm
0: ti me kwa ya no se ma me wo nwum wo a me boa am wo twa visa ti de enu a wo to nwum enen so wasa to nwum no pese me boa wo ena me ade a chin ya na me fa aka na me ko ta krade na me ko hu coffee bentel
1: coffee bentel
0: coffee bentel
1: wow
0: ono so na fa na se me nua ba ma ne ade ni eko good news FM.
1: Okay.
0: Na mai bi o engineer.
1: Mhm.
0: Ni keka anwum bi bo mu a. Ti e de ba ye no se nye level a wo pe ni.
1: Mhm.
0: Ti me ba ye no a na me ni ko fisa atenase.
1: Mhm.
0: E na me ko hu na na boate.
1: Ye na na bo cho cho nyumi.
0: Cho cho nyumi.
1: E ne se na na usi mache.
0: A na na si mache. Ti da na samo kwa na kache me se. Sister nana boate ni betimi abo.
1: Che dan na so esiesi.
0: Si esi ni.
1: Mhm.
0: Ena na ye ni nana boate kotena ase. Ena o chure wie ye maame. Na boate na chure wie ye.
1: Na boate na chure wie.
0: Na boate na chure wie.
1: Wow.
0: Ena ko studio nti ko studio no.
1: Mhm.
0: Sa tam se wo ye ma ko ma so ade
1: ma. Worship
0: nam
1: di kan boy.
0: Worship nana na ke start.
1: Okay.
0: Nti bi ye na ah. O ka che oso oso fu se engineer ne se.
1: Sa tam engineer fe ne se oso fu.
0: Oso.
1: Okay, awo
0: hefa. Sa na ye friend quantum.
1: Quantum leap. Patase
0: patase
1: okay
0: sabe no kwade no wo adwena se
1: kwade so adwena se
0: kwade so chiro o ba bi na no wo nti ko ya ah na bo ate hwe mi sa no sim o so me de o mo mani afika krase ni de ya na me de o mo ha adwo oti di em se wo bra ti wa na me friend kwaku em se kwaku o ne kwaku so na me ba bi ade kwaku em se kwaku ade me ni me nyoni ka na
1: aba
0: kwaku betimi ato
1: betimi ato
0: na me gina ho na me pagya sa wo ye makoma so de no se e wele kam ya e mistake
1: really
0: ene se e de hyehye ya nti e de we ni baye no a na fa for producer ni ajo si sa tam pa Thomas enso ne ne ye nti pa Thomas ne ne to
1: no ayo ke de tia
0: pa Thomas sa ta kwa na CD mayo
1: na cassette
0: na cassette si sa tam pa Thomas ne ne susu mu anti e wo ma na producer no te abrochiri
1: okay
0: ena satam na enwum ko tv 3 a e 4.2 400 and a che no se o abuche o ntimi nya ho adwum ti me pa mento aso
1: okay
0: ena me ye amadwen se me ma nwum ne nka
1: nka
0: ti satam e ko convention me twa cassette na me de ko na o se si esi nso 8 esi ni mu ntokwa bi bai
1: eh de
0: ntokwa bi bai ma a tsalu mu chei
1: anyway
0: ko ya apostle Ghana ibi ko ya apostle international ti data na nyame fire apostle don ko so na o kan so ni boom
1: boom
0: ti e ko women's
1: ya apostle don ko ya
0: ai ya be papa yi kan so ni boom ti e ko convention water crowd women's convention obi ani me papa yi so me nsa na o se me benue of in rade de ne ba
1: mhm
0: na me anso me ko na me se bra me nyum tu o nti mama metu bi metu bi a na me cassette two box ni
1: sai
0: sai na me se me me ntena se wo ma na me sai ya mi ya Jesus na me didi mu anya me de ma bedru sa bere yo nti de me kan se se bibi sha se wo abra bo mu a e den anso hwe ba ana bibi besi enka ho yire wo ho na nyame de wo bɛkɔ
1: ɛnum hia Jesus ɛnum a nsɛm wɔ mu no ano ɔden yi paa wo ne yɛ papa wonya ne baabi kɔ gyewalaka ɛna ɛyɛɛ ɛyɛ dɛn na wonya papa no wɔ saa ɛnum no so
0: meyɛɛ saa ɛnum no na nka mekɔfa kofi bɛnti a na ama no
1: abɛto sɛ kofi so to
0: fantelae no ɛnti mekɔɔ ba si hɔ
1: dambasi
0: wɔ saa ta no ɔwɔ
1: Kwada so estate.
0: Kwada so ɛhɔ no.
1: Saa ta no Mark Abraham studio no.
0: Ti me kwana mkɔ to jiwɔ. Na jiwɔ aka nso na me wɔ fa adamfo no no. Ti na me mate ne ho asɛm a.
1: Okay.
0: Yɛ na msa ɔno akɔ ti anwu no sɛ anwu mi de. Na msa anka anwu mi de to bi ma me. Ɛhɔ a ɛna.
1: Composer ni de.
0: Nti de me yaa sɛ me de ba golden tulip hɛ na mtɔ jollof man de. Wa anyɛ me we. Edu se ye twa video no. Ɛna me fa ka na me fa satam. Oh my ano twa video kura wawi. Me re fini don ne twa da na samo video.
1: So.
0: No ɔte yi kwan yi so. Oh. Me de me fanto.
1: Okay.
0: Me ne no kon cry. Ɛna iku twa video no. Me ne ji wo twa video no. Nti hona na ye bɛde tem de kɔto TV 3 hona. Ɔmo sɛ wunya legends ade ne ne ye adwuma epegya wo pa ene bua mete ene jewel ko ba bia na metepe meko obi nti na me so sanya gospel na meto ya me pe her life pa nto her life na nka meto pa
1: okay
0: nti de no amu ne chese nya mede me nkakra ena mede be ye ebre bi atwa mu no na meta bisa me ho se no me ne fire
1: okay brother fire
0: na me ne fire ye ena me de kwa me de abedu
1: na enti me hia gisa dambase
0: na
1: ye
0: da bi me hia gisa mo fa na ye
1: amo fu na ye
0: sata na amo fu nyina ne basi ena wo siri
1: o na okay spread the guitar
0: aha sata o mu nyina na wo ti
1: amo fu na ye wow
0: mo fu
1: na ye ena de di ma na abepie na ye first time ba ko sungura ha kaka e de na ko ura sinim obi a wo to nim a waje odi di afi ko ura sinim ye den
0: on se na me ka se first no a soft dies wo ho no na me ni je ho
1: okay
0: ti feda de na ne sister ti efi ti no ba ho na sa time no se sa adwuma no wo ye wa wo fo fisa ko hifo na ye ti no ma ni nyew enti na me wo central market on ade na ma ko hwe ma kola bi wo resurrection so da no ti mi duo na che apostle prane che wa krobeto num omugu omu yesini
1: okay
0: ti guy ba ko Ike na mi ni di agro ni di ayi sinti me ka word bi na America be hwe be nos ama mi sini sunsun o mu obetimi ayi sini e wa no ma mi ro e wa no ma mi ro na me ne asori ba ayi ma mi saba na o ma e ro
1: ma mi saba
0: ti na ro ni ne se apostle pra efia asamanka se o ye sofo no wa ba na ase ori nkola no ba ye de to no so na nye no kora wo tin
1: twantro
0: to no so nti me na mi jina mu se papa we sofu yi wo di france amanka se asa bedu a wo wi nkola itojwe ehwa ne ebo ame
1: to no twantro to
0: me na mi twantro se se o mu twantro de to no so ba mi minim aso mi kan ne se de me
1: wo ho
0: nti enu mu na je se
1: na so di wura
0: mu a
1: di pagea wa
0: di pagea me a
1: Onye mtu adwuma no mebisa wa se 20 years ni no eye aboa ona se wonu hu
0: eh ma nto nwuma nka mawu on se obi a wo de nyame aye no me se no se bi obi a nko obi a wo enidiso me ko program on charge
1: okay
0: me nye bidda da bidda vi se me de me hunu me ho se mempenisa obi a wo se de
1: wuti
0: me life me de mempenisa na emo me bana uzisi mi so afrem bi amema what I say aboa me me fear me se nya nwum program anka me ntimi nsi ena me ko program no so na me nya sika no a me mfa nya atoto
1: okay
0: me de bibi si me ni so se me pese me ye bibi ma daache me ma
1: okay
0: ehu ne se de me ma me aye ni enti na me fa nya toto
1: se na so to nyum no kra fa nya ko hwistem we no timi de ye
0: what I say enti enwum to adwuma de because I'm more than a boy.
1: Okay, 20 years in your annual, and which challenges in the bin, a bit to say it will bring Marcus out. And we cramming nine to an amadiaman copy me, Jabinia, now, a bamboo be a baby.
0: A bamboo, dear, who cost rubber from
1: Ubeba. So,
0: but me, media, and say, my bamboo, and I'm a Kenyame.
1: Okay.
0: E du me bi em na ayi so mi so crack as e ma mi de bi a kira me koye madwuma we kya me koye sei on se me kai se o piece esta o se o ja nyum to to wa ba wo sa ba mu se sia no we de nyame aye no a cha first no
1: kura o free apai ho no ja to ho
0: kura
1: si du ko hu no ne ko cha land ka crave ne crack as wo nyum bi o
0: pati ase enti abembo de wo ye den ya wo bi chi nkan kase producer is starting here. Many producer be mu da
1: na fee.
0: It won we ya na dwom to adwuma no so no. Ene we ya record ba kwa 5000 o. Nti enye easy sa.
1: Easy sa.
0: It is why me wani. Anjire wo ho a. Ti de bia me kasese ya te gift don kwa. Eche se nyame ayade.
1: Okay.
0: Because obi nim nyum to chae me.
1: Okay.
0: Enso ya nti ni din.
1: Nti ni din. Pa.
0: Pa.
1: Obu okra. Oh no, why no? Obetimi a two credits. Eh,
0: me na mka kire
1: o. Me nyum, en credits o mba na nse. O mutimi to be no ma.
0: Me se nra me na TikTok makoma so adie. Na guy be to the big gede nye ize.
1: Utia.
0: Utia.
1: Guy be boy be to oba pa Christine oba pa Jesus.
0: Ai.
1: Me nyum na boy to.
0: Enti ni se, de bia me ka o, se ya ti gift don kwa. Ya me ayade. Se me nya producer da wo. Ma yi so mi mo a, just say do de bo a me an se da bi, wadi kai me.
1: Okay.
0: Nti o se me so meto aso fi se nyame kura no o ma wade a obusa se de na o wunsem na o de bia ka ho
1: okay
0: oh
1: okay
0: nti no se ne etie bia se wo bi etie me na o nwuma duma chede bia mo ma na ba mu
1: mu
0: yire wo ho
1: okay
0: na o so ne wo de
1: okay
0: o se ya na obi ti se me fa se me fa Christian love ene opi esie mo nya example ba bia o ma duro no o mo nko obi a one level
1: be on level
0: enti nya wadwen se wo madru sei wo pese wo su duro obi a me se de nyame aye no ba me so be de me mamani so
1: the crack the crack
0: me mamani so bro so se me duro ba bi kura respect wo
1: the crack
0: nyame enwum to acha de e koma ne wo da ni se wajimi
1: the crack
0: koma obi timi hu o na me se toda sunset. So mo bo wi ase nwo.
1: On live band the way.
0: E bu ha me ko ho. Me ko na ma je mic no. Me tumi to asole nwo. To asole nwo ma me ko na me kakra de.
1: Le crowd.
0: What you say? Entra me ko mo ndo. Adom no nya me de adom ye si eni de ho. Nte e de ho se o yire ho na de de ho.
1: Oh, abusi ma give ti don ko eni ndi ndi komo ni. Na fe de ya den na afi de wo se. Baby ya mira do be dri. O pese wo ye bibi de danyame ase a watu de din ase da praise
0: e wi ase se nipa kra ye wade a wo so mu aniso enti se nyame
1: okay
0: emfie duo no me da so ti ase o hwe sa 20 years ni ken kan nipa ewu
1: ma woni mu omo ndia wo te ye
0: na nyame a wo wo amisa ma wa bua me ma dru fie duo no enti wo de ti anwum na me de da nyame ase no se me bu nkompo ko we machi a eche se nyame wa ye bia ma na bro so enti se wa na nyame ase a se na na wonya nipa
1: da bi
0: na wonim se anwum ba akwa me boy yesu apega me no na me drive o me drive o sa vi se eh se wo benye sika 1000 kra de akosua driving no me mi sua driving na 1000 enyi na me se yi metime nya 1000 akosua driver nya car team ai yesu nya me wapaja me wa mama nima benyam ene nya me de sa anwum no ma me no yesu wapaja me wa mama nima benyam nti de nya me ye obi o so mo ani so obi nya obi a na nya ne sa obi kisase e wa hwe ase adwama mbo ama na nanim agu ase eno man kitinkiti bebre ama na firi adom no mu na me da so tima o sa me da na se
1: onuma hwiye enemy here Jesus I 20 years I yeka ho asem se sie ya ye be celebrate ni kasi ba bia bebo bia no enyum da so kura weta obia to be no shim ene ya na ma fo bibisa se sa kane na na motro nom na asempo moto nom no ase spirit na dia chire no na ano odin ase na dia dia se sie da atwam ya ntibi ba ne awiye da so obo ne ne ya obi kura kasi 20 years no na mo secret ni
0: say oh say enye secret bi a e ye message
1: a message no
0: a ye message no message bi ho a entwa mu da e ye da sitinem
1: de bi aso fo so create pretty yesu maye ana wiye
0: ni timi mo obi nwom enye bi ho a wo beti ni de but acha afi
1: e bi okure nu afi
0: na ye ntibi mi se bi a ye bo by message no de bi ani pewu ana de bi ani pe hia Jesus me kai say awiye say de ma on se enwom no so obi twra e de awunya bi wum
1: okay
0: wan so nya bi
1: nya bi wum pa
0: na ofori krom ha assembly ma bi a no ho a wo ye bra no no ji na so na e ko ye ye ni o mampon satam no na menya nya awiye ye o
1: okay
0: ti pe you am see e wi wi asim so ni pa ye awiye ye so enem ni asem no enti na bo ate twro nwom no e be se masem no mu e ma menya bi kan ho
1: enti wo dia ho din bi ni ade ne to isa nwom no
0: enti awiye de entwa mu da 20 years wo ti nwom ya na me ko so fo bi asori o ka kire me se ma me wonnyu ma wiye no be du me bi e be hete mo
1: ko am nwom na e chene kwa na ese mpija mo
0: afi kwa na ese che se me kwa ya na ye me nwanwa enti secret bi anim e ye message no
1: obi akure invite to program and no kure enti no di
0: ai se me na wodi na se obi be obi abọ nwom 1000
1: ba ko pe no di
0: ho e ye sanete se se wonnim se me nwom bi ho kwa obi hu se me na mto ye yesu apaja obi wonnim se me na mto ye
1: but awiye ni
0: awiye ni de ko ba bia
1: Jesus ne ni awiye ni de ba bia
0: ana se nso ayi unim de abo a me ba ko ne se see the talk of form no na me imagine say organize boys no ni abo live band
1: na sa don ko real live band dim
0: inti sa time no live band na na ase obi invite me ayie se me ko ba e ho na me turn me CD ti me jam na me turn live quality no better
1: beto
0: ana bo a me ti see ha no me sign a big mama's band aye kwa bonten e kwa ye bo ayi ase wo pe birthday bi bia e ba be bo ama
1: nti na mo mo asa wo band a wo sa de bo bibia
0: isa de bo bibia
1: wo sa business woman
0: what you say
1: big mama nti no and she said to say 20th anniversary be di no he ne ye no and nti for be no invite wo so mama support wo
0: program no dem pesa me ye no nti man invite anyu to for bebre
1: okay
0: me de kwa kuja si
1: the legendary
0: ena pj
1: oh yeah so pj aye. Pj so tonu pa
0: ena jojo ahe
1: jojo eh cinema jojo
0: aha ena mia me ba ohima
1: ah ema ba akosia spirit
0: akosia spirit
1: akosia spirit
0: aha yes ankrofu evi se ene no metia metena se dwunhu se on se na me di ka ka se obi a wode nyame ye no
1: okay
0: obi ti se me fan se a Christian program omo yei wo ye ne bi a free to work me mpenisa
1: okay
0: me dia me ne me sofo akasa o preach 11 no upon ne dia to aso ti a chekura 2 3
1: ne
0: awie
1: no anu no
0: eno a me no bi a ne asem
1: simple
0: obi a
1: no ko faso ne ne ma
0: sa emfa wo huntu obi
1: okay
0: ebi se obi a wo se de nyame aye no obu ho a e bon no 2010 kra wo ya de nipa bebere be pu aba obi a nko ne se de nyame aye no ti me de sa time no na me de a hye nti se obi be pon sori 12 o'clock wo ti me fa ho na che se ne no anu
1: okay ma hu se aye bantima mp honorable francis asenso boache
0: so boache aye da so
1: bi oba aye na me a me ma me
0: mama kate nye ize
1: na me penasem
0: Hey, oja mame.
1: Ona na mekoa, metimi ko ne mpae bo TV za na pae amoye na nwumre.
0: Ai.
1: Na to collection wi mekoa na safe kwa bana bi ska fako.
0: Omwa.
1: Mame no de. Onto no so beba.
0: Eh, Kate de o tie me abe ba.
1: Eti Daniel 20th September. Eh, ano patene em na na wo ba na abe support mame. Santo na opon asori 12 ne so abe
0: ti me fa ho.
1: Na wo bantima siesi.
0: Ye ni sintrese no.
1: Obi bi sa se bantima siesi wo hin.
0: E wo Sintrese Hospital ne no mo share wo.
1: Okay. Police station nechi.
0: Ne akosa
1: park side opposite. E ho na bank messages no. Nti we di ba bia o gina bia no, obi nya car so etime e di aba. Mummy e bia no obi person support the ministry and as a program about be 20 years. Na me na mo so aye na ma bebe. Na me musa we ansa na mama de number bia to dwa. Any mo out to yi, me hear Jesus ne ye yi. Wo ho mo bi fro se ma hunyi media yi se ma me da.
0: Bebrebe
1: kamu mi ni bi che
0: u ma bi so was a man kese and an mammy jarry no didn't cut so I sorry was say alter so what no cut you and what did you
1: mean
0: you hear me mean to me country ni brade was what mammy no sister me name da as of a mini agro
1: wow
0: and sa menu mudi enkan kan wie ye no obu owa wo se maame metinwum we ya bebrebe minti minkan if you say enwum ye ho
1: me ho ho
0: eto da ihwe ye invite to program ko tumse wo yale wa press so mike ma
1: the crew
0: na no ma sasa
1: enwum ye ho ho mpa
0: enwum ye spirit enti se wo ni nyame ho ho muti wo mu a na wo se wo to nyame onwum a ya na question mark wo
1: the crew
0: obi beti se wo ye dede me kai se so for be invite me na me to nwum na wo gye ho no wa kire ne se gu no busi
1: wo
0: na se nwum no ebi mutu ma honhum sane me bi mutu ma yeti dede nti de bia me ka se me beto nwum nti na me pese me nipa benya asem
1: okay
0: se wo gidi na makasa tia wo na madwene hu se ah ade a me ye me bai ma anye ni ya me so mic ma me timi flow na aye me se me gya bibi wo mechi
1: wow.
0: Tell us about correction. Ntenu kwa se, we ya nyumtuni a wodi obi ya samisha wumu.
1: Okay.
0: Awo se de bia we free.
1: Okay.
0: E basa nyame honhom ye adwuma.
1: Okay.
0: Enya woni a e de mo. Obi ni nya de bato to nyuma. Nyame te.
1: Okay.
0: Nti nya ni a e de nkwa na e de to nyum. Sanity.
1: Okay. Okay. Mama give to down kwa se da pray 2026 and ya de bro 20 years ni yakopon nam no so. E de enyum to atɛ de e de chee no no. Nyame adom afi no. Ye baba dim kese pa e o bantima CAC ano pattern ye na wa ba pon asori to so baba na afia no to fa kese a bo mu din nyina no so baba support me bia so aye kama me bia ma na ama base ma mienu na afi ati efo ne oni nkomo kakra onyo mbe pa na ote ye ewe ye ana se me hia Jesus any de kaka ho nyina no na afi ati efo eni oni nkomo kakra 0322083582 83582 83583 0322083582 83583 I need an offer ever back.